hatukupandishe we Mungu, tunaweza kupandisha naye. Mungu kama tukuabudu wewe, tunaweza kuabudu naye. Jehova. Mungu laritoshaka bantu kumbombia na bavuari kama ngoa. Mungu laritoshaka kwetu mukatubakuze chini umayo. Yesu mastahili sifa. Hallelujah.